0: الْإِنْسَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.